umculo omnandi, umculo omnandi opholile, opholile njalo ngesonto noPet Zondi impolo mpolo izwi lomzansi FM.